Vi var på skiferie på Fefor i Gudbrandsdalen. Året var 2022, og februar gikk mot slutten. Været var strålende, naturen idyllisk. Vi bodde på det ærverdige Fefor Høyfjellshotell, der historien bodde i veggene og i skisporene rundt. Jeg likte å stå opp tidlig, før sola, enten for å gå en skitur rundt Feforvannet, eller for å sette meg nettopp i den lune peisestua med en kopp kaffe og en bok før de andre våknet. Morgenlyset kom først som et rosa skinn, senere oransje og gult når strålene kjempet seg opp bak fjellene. Jeg jobbet med en bok om et annet fjelland, Afghanistan. Boken jeg leste denne morgenen var en biografi om Osama bin Laden, da han var gjest hos Taliban i tiden fram til terrorangrepen i USA i 2001. Lyset i stua var trolsk. Jeg så opp fra sidene da et blekt og alvorlig par kom mot meg. Har du sett det? Hva tenker du? Har du ikke hørt det? De sto målløse og så på meg. Visste jeg det ikke? Noen timer tidligere, i morgengryet i øst, hadde Vladimir Putin beordret angrepet mot sitt granneland Ukraina. Rakettene regnet over Kyiv. Kolonner med russiske stridsvogner og soldater var på vei mot ulike steder i Ukraina. Paret så på meg som om jeg kunne gi dem svar. Dette var jo liksom mitt felt. Jeg klappet sammen Osama bin Ladens historie. En ny krig hadde startet. Jeg må dra dit, tenkte jeg. Jeg må dra til Ukraina, der slaget sto. Jeg heter Åsne Seierstad. Jeg er journalist og forfatter, og i dette programmet skal jeg fortelle om hvordan jeg ga meg inn igjen til det aller dypeste Russland for å forsøke å forstå hvordan befolkningen lever med Putins krig, og hva som har hendt siden jeg først kom dit for 35 år siden.

Vi var på skiferie på Fefor i Gudbrandsdalen. Året var 2022, og februar gikk mot slutten. Været var strålende, naturen idyllisk. Vi bodde på det ærverdige Fefor Høyfjellshotell, der historien bodde i veggene og i skisporene rundt. Jeg likte å stå opp tidlig, før sola, enten for å gå en skitur rundt Feforvannet, eller for å sette meg nettopp i den lune peisestua med en kopp kaffe og en bok før de andre våknet. Morgenlyset kom først som et rosa skinn, senere oransje og gult når strålene kjempet seg opp bak fjellene. Jeg jobbet med en bok om et annet fjelland, Afghanistan. Boken jeg leste denne morgenen var en biografi om Osama bin Laden, da han var gjest hos Taliban i tiden fram til terrorangrepen i USA i 2001. Lyset i stua var trolsk. Jeg så opp fra sidene da et blekt og alvorlig par kom mot meg. Har du sett det? Hva tenker du? Har du ikke hørt det? De sto målløse og så på meg. Visste jeg det ikke? Noen timer tidligere, i morgengryet i øst, hadde Vladimir Putin beordret angrepet mot sitt grandeland Ukraina. Rakettene regnet over Kyiv. Kolonner med russiske stridsvogner og soldater var på vei mot ulike steder i Ukraina. Paret så på meg som om jeg kunne gi dem svar. Dette var jo liksom mitt felt. Jeg klappet sammen Osama bin Ladens historie. En ny krig hadde startet. Jeg må dra dit, tenkte jeg. Jeg må dra til Ukraina, der slaget sto. Jeg heter Åsne Seierstad. Jeg er journalist og forfatter, og i dette programmet skal jeg fortelle om hvordan jeg ga meg inn igjen til det aller dypeste Russland for å forsøke å forstå hvordan befolkningen lever med Putins krig, og hva som har hendt siden jeg først kom dit for 35 år siden.